Esta como li conquista li conjuchi cooperativas coaqui li na que echolchi ca inquilta li jalan jalan china jer sabar quin culac li puctes y bal es il al jain culomacun li nim la saich o lech chukere chiru li cutan jain a chiochi saqueu ut na cabantushi chiru li caqua dios li matanej na chere na taructo culac junsut cuchix li na jer junjun ana inchia pscush fe de cobera di kyoko kuchik kampal sale muep al sale rochochnal chiruli e chiruli tuli ta asale kunho chiko operativas ho aqui kale pal malaf tenamit sabar qui na ke shtari man clash li komon lena ke ke chol chi kabin kil chi sasa kachkol kwanko na rin re shnum sin kil yesi lal kunho re kotok re nale pak re kaushlak re shkebal hun akli solo kakui chirish li angel Lina Panumang sali jalan jalan chi cooperativas na que nao la esh nap li kangel inka na ilang inka na que ilan la esh li comón li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan que matanej re xolominki li junjun chi cooperativas ulumakun li nim la saich golej chukere chiru li lok la saqeu kain li nashsi kuchik kai li kakwa dios chi achel kachkol nakaban tioshi chirujo nakabanu rakhlalsh banakho na que rapi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakulsash ben li ruchicho chain re na pokwank li kakyuam re na kwank li kakakwilal re na kwank li kakomonil re na kwank li kakunkapal li katsakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sash ben li ruchicho chain na kanaw naksaruk li kakwa na chal chak ut na ke nawakwi malakchol chocheru nak taqaqax manunkil qahun al malah qahunesli angel junjo relixikan nak inka toruq chistawpali barquan lina qasik malah barquan lina qahayali hokan ni rosoptesiom tashqbi li qaqwa dios qaben chiqahuni lola oli poyanam la oli ralash qaholi nakotalimak sali khalan khalan chinajer nakanawqwi nak marequan tichakilal marequan lirailal marequan tichajel te cojo te chaplech ol malastra cojo le cachcol ut tacapas li rusilan li ni mascualios le capen rena turuk chish ash pal chish kunil la majelal chish kunil li railal chish kunil li yahel li rashik li na ko nume qui arinza spen li ruchichoch banak cholcho akhu jarula es ka komon nak li railal chakilal Kelakbar naru takatau aban nakuan kosa komunil nakuan kosa li cooperativas tento takatiali ta rilpal chanru nakto ken chanru nak takakots li alili railal malak nakingkara ta kuang sali ka komunil utkui nakatau tento nak la ora o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas Token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultika chakcheru rubelak banak kwin animang ruhu nakli railal hunakli chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmakli honan chiku mare li loklak tuming kakwi utkwanjik nabalak kwi li kakre rumalak na lep ninachal salikapem nak inka nakasik panol malaf beul hunak li mahelal hunak li railal li nachah king salika tepal salika nahek salika cooperativas salika hunkabal malaf sakayu amakwi la o li poyanam chikokan bi nakoy beninak chisa salika chol choko chishbanuki li hunhunk chik angel li hunhunk chik taklak chokere la eshli nakesh holoming kuite kere tal cual hum part na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho a yo kochak chi atina chiris chuba li kutan yo chak chi nume span nak ing anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnale angel rish li hum hum chi angel kui ing anakabano han lat malak kui ing anakabano ha in inka cholcho chiku par takakshik takultiko ere li sera ek li kaushlak malak li nalibak li shkabano chak rupelak chishkunileb li nalib chishkunileb li e talil chishkunilak kui li esilal li shkakot salekyang
Naftaruna kulman nafkal lat ta kwapeho nafli na lebut ta kaushlana kus ta tikibishwanunkil par naru tachkam par naru nako kulak malaktoho nahtil teram litoshkam kwe hunak na leb li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas wa holominel Tento sakal cholchok chiku par yoko chipek par takakel kachok ho ak kanumsi chakli esilal hain kwi shik kwi cholchol rulipek kwi tzul takil chan run nakto nume takil par takakel kachok renak inka takataw li chakilal renak inka takataw li railal kwal kuchik li na ke istenet holoming sapapen la hunak li cooperativ la es na ke naunak hual tils orish li angel li na manoman hua holominel kwan na pali shnak u kwan na pali shik cherish chikish u hual angel ru na takak esa ah hual usrah nak rahlal hua holominel Ta ilman sakal chichabil chanru naktaba numan li angel chokrebe li komon malak li arkwan li nashpas li ka komon ilho nak si bambil re talil sa li tusulal hure li kooperativa malak li nakutun re li hujo chikomon il angel dan li estatutos aran shakso sakal re talil chichabil karu malak arkwan li kataklankil karuna ru takabano ut karuah kuinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa istepa li katenamit Guatemala kwan na usuk kwan na keoklitsum kwan na kwi tishkiakwe tohpar na ru takulak la banuom ut parah kwi chikinka na ru tabano malak utkwi nakabano karu naru tachal saben malak karu taruk tachal sa kabench manak chirishe ba nale ba kuaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakole chikahunilo li akwan kwa shaklahu chapke kwa nakwe li mare makhe na ke shkola ni tishpan hun li railal hun li chakilal rakwak kwi atin chirishe ba li boyanam khain kwa kanak akhil ru rilpal li arkwam li nashkultika chikku li chakrab li kooperativas li chakrab re li katenamit Guatemala chal hun li etalil li nakakots erikin na nakakwan tento takanaw arukwam sa li kachakrab ko komonik angel ko kooperativa re nakko akholmine lakwi aran takak ili kachok haan li takabano malakaan li takasik Renak chiho kain nagtagulak ni Shona Lin tusubankil retalil li kangel hunho li resilal li karush kapan chiro li hunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li teshtawakwi li nakikak alen angel li consejo de administración han li comisión de vigilancia huakwi li asamblea nakenaula esh huak shirapicha kurubelak chisep kyokochi Choy pal li lok lak chiap hain kwi li ka kwa Dios na shik e li amatan. Inka chikiki li onal na kanake re nak tokulak sa ishrakik. Aman na kemanak inka us li alinak sa li angel. Aman kwi to alinak re nak takak sa kalishpanungkil na balpay li angel. Utichapil yoko chishpanungkil. Maani akwi ta ramok chiko maani ta ramok chero aban kwi takatikip alinak sa iskabanak maka iskabano chak chiroeb li po li aksnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nakinawa kwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li railal nakataw li mahilal aban sa iskangel li kooperativas inka nahmank li nalib hain ko kanak rahlal utko kaksa yoko chishkulti kankil chero eskana kakwa eskastitsin

وخوي رخلال چرو نق ماكوا انهاين خون لي چيلان ماكوا خانهاين خون لي مخيكوان لنقاق بناش تبالي قاوش لبال نالباك چريش لكارو كوكوس لهم چي كوبراتيوز لكارو سقال قي لكارو اكويلا نكانونا لكومونيل لكوبراتيو كوي كوكاتيو كينغ اكوي ملاخ اري ملاخ قيسا كومونيل وكوي انك اكوي نقاق O keng malaking anakak kutpal malashkipal na keli komonil Jan janta kwe tiyal sa chok honal malak tiyal ramok na akhek Yoko sa li kooperatiwa Li na akman bichureb li honal hain Nishkanaka kwa ishkastisil Nak takal takara takoshlo i Li ke li kak angel Li kak komonil Li kametsew Tento taka kolrish. Tento nak la oa kwito o keng la oa kwito atinak chirish ishkunil likaru re likooperativa. Tento nak mare kikwanku nak li komon mare chosh kampal chahkilal mare chosh sikbal chanru nak toshku. Aran rak nak taka kut sakali kametsew aran rak nak taka kut li kakakwilal. Aranda kakwe nak takakut ayak kakos elsh man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperatir narun nakatpo nak kwan hun nak kwan kuipak ni komon li nakerak shkambal hun raylal hun chakilal hun hachokye sa la kooperativa aban li inkana oken li inkana sakon Jalta rapil ya silal jalta numek cikokanut maka tishmanu. Lina sigman biyesh panaka kwa ishtas bitsin anak chanru nakla o likwankos likungu cikooperatiwa takil takaraw takakol rish likaru ke likaru akwe laat. Honak marek kwa honak karu akwe ishtaw li Railal malakstaw li chahkilal marekho na klake tomk Inka dhaka na baran Ona kakwil karu tabano Rena tasut ik kujik sa ishnaak Ona kakwan lakchak rubela Mareli tsi, mareli kashlan, mareli patush, mareli kwakash, marekho na klikuy Nakanaw na kakwe Ona kacholani, ona kakeruka Ona kasabisi Aban aru jo katroy benin kilchirish na se hun kutan kwan aru akwitish ke akwe jo katra balik aru akwesh manak nakanaw na kwan klame sewaran kwan li tumeng shakokse kwan na balchik ka kreru ras li tento taka ilrish renak kwan aanaran na kwikin laat kwila kochoch Maunta bita chalkut ta esham leli ochochnali na kataliman kweni na unapinkash banak Shakui zakala rail re nak shakliri ochochanu kwan la muwepal anak kwan Unak chikli etalil mare kwan komon na kenaw la esha nak kwan zali halang halang chik kooperativas Kwalkyo li usak, kwalkyo li shabi lobresingi li kakwan hek Ut napal chikli komon, napal chikli poyanam, kwal kuchikli sahil kristian, kwan klish pelepal, mare kwan klish kawayachich. Ut kuilat tak ere tal nak maret okchi poek malak kwan karu hunak makhelal tishtaw, inka takana baran. Ona kak amriki hun komon li akshk angelak kwiri pal malak tuku pankil kuchik li Angele pal li kwan akwi kinlat li bele pal chir. Ut kwilat na katru chiril pal kwilat na katru chishk angel ankil ink akwi kyaltaka na chihokan on na kat oken re ril pal karu tatruk shpanungil ut ta tukla kuchik. Hokan li oken hokan na katut na Eh, hunak li kakreru. Awan li kooperativa, makwa hun kakreru. Makwa nak takak ta kalapi chikok nak kwan manak takakya isa kok.
Uchraqearan. Ah. Li cooperativa con la que no la es Quanchuam, cauta Quanchuam sashkabana. Arancuan poyanam. Arancuan canachin, arancuan queen, arancuan sahil al, sahil shakal, con que lico al, con que lichekal poyanam, lijuan lo, rasten toquite, kilchbanak, sashkabaev haanak, con que comunil ángel, sashkabaev haanak, shakshu, lic ángela canacuam, la juan nabali chabilal y usilal, dinakatao, naknako ángelak, salihonjun chico operativo. Takakebi retal, tohpar naruna kokulak mala, aruli naru takabano, reshkolpal rish li aru kwante. Udmarete kaushlalesh onak nako atinatirishli na lebhain, chiruli ponako talimanku nakwan na kikere tal na kinao na bali kultikang nakwan, chirishli achapang likesh. Pan malakli kistaw li katanamit Guatemal na malchap sa kanakwan. Kutkwila o anakwan yung anakannaw sa kalshra pali karuke li kakomonil chansan na ksatsukoyat. Kukanak na katosh kaya tlecho li shkakomon li shkanakakwa shkatitin li nakikeh o chirabinkil shkiyap shkush ferekobel li nakulak raslal kutan rikin sa lekyan sa lemuwebal rikin li shtenak maga. Putz na ko benin at takanak si Chonchko si Kul Yasilal Khaim. Naman karo takak karo nakataw jirish malakpar takak kulak. Likin li nalibag, likin li tulok malaklisera ikli nakapan sa lekyang jiru li sa kew Khaim. Anak, choko si Shtawbal hun li honal sa barkwi nak nakwanga kwi li sa ich oleh sa likunghok si kooperativas. Naman takakatsu li sa ich oleh Khaim Marej minkwa taka kos baya kerikin li saich oleh na kibano lej mare li batsong bolotsok mare li alinak mare li shahok malakwan chik shikomo nakwi li nalib li na kiban re li kultikang li choko chishkibal anakwan kuita kultiko akwi ere kato shak baya kanalib haing kwan chak kutan anakwan malak shaman ut nakana chicholcho nakwi haan takak bi kwan chanrush manungkil ma ani ta chak ta ramok chero re na pinkate banu apan kui sa shkaba shmanu kil khun na leb hokan ta kakanab chi shbech li shkangel li kooperativa li kual angel rasu shmanu kil aran toh angel rasu na to ilang toh to chun la put takatsil rish parkwan li takabano li sa ich oleh naru khun patak kwe naru kwan karo akasal, naru kwan hunkwale, malahunkutan, malahunkokien akwe, lishnaktil li takachal sail. Aban, kwi kwan shkangel li kooperativa, utanrak ta rakok li shpeul tohpar naru tokulak chiruli loklak chabhain, yomak retal haan, okanak na kwan klitsiloklish. Anan li nalipak li napak, takabano sa likungkong si kooperativas takachapli pisle utar na kwalta sa le utkaro li takak makwala o tokyok e renak kwan panumak li sa ich ole malak panumak li angel re li kooperativa likungkong nasnaw likungkong tento tuktuk chiru li karo tenepampil sa ishben o kanak nakachapli honal aban li choko chishkebal chirish li angelak chirish li shopalu li akwim akyal ma li tse akyal ma li kape mare kwan hong akli kooperativas yo chikulak li honal retishman li angel hain mare kwan akshetikib mare kwan toh terak chikmayak li honal renaktetikib ur nakannaw akwi nakwan li kooperativas tokyo kesh kaure sinkilere rikin li karu kyo chichal chero mare kyo kesh chish angel ankil li na chinamangu li kape li na chinamangu li tse nakanaw na klik angel hain aks ilman rish chanru takalish na talimang li kangel epal hong hong baban ho na kenaw akwi mak ah e nak kyo kochish nao al
charukuan kui makan nakabano. Shkomon li silokish, shkomon li nalepat, shkomon nakui li kilom sa li hunhun chi kooperativas, la oli komon li tenepampil holoming sa li papen. Pridpal, charukuan hananakuan, aruta rah, hoskalta rah, honaktil lonal, kuan kere shpanunki li hunhun chi kangel, Udin kata kak kuli jokoci skulti kangkil cak ceru rubelah mare skak ya kuli ni eut mahe nak kak eli ukal sali shamre ta cak akli ak acre ta cak akli kashlan ut mare akse kulak li ula ut kanu tak ere baran umare kual terah kuci kruh suek on nak katau bayak li cah kilal on nak kak eli bayak li alina karano huak jokoci cak tiskebal apan kun alinak li inkaus malaklin karten tota bano sashkawana kwan rahonal akwe despanun kilik angel chak rupela aban maren kaus shatu sobre talin li tentor tabano maren kaus shasike bru li komon li shoken li se ten an akwe de nataban li saich kole bokana kwere kishka angel li kooperativa Ni ilokish li shepano chak tohe kwan shkiala li. Re, shna wal zakal chanru kwan lik angele bal. Kwan aklat tat chik, likin lak bano nelut, ta paz, malak ta kultika. Kwi kwan honak li raylal sa lakun shakalil, malak makaut, kwi kentana kwa shna wal chikokan, honak kwi tish kultika chaku, chanru nakat taliman. Ho akwili bele balchis kola ishna kenau onke bebli komon li poyanam ak shkaure siri bre ritbal rishtau bal barkwan di shkakhel barkwan di shmakhelal ut bila at shakere tan lak yosh ut bal chaku hon makhelal hona kak ambi kene bal komon khanon ut hona kwi nakakwa i hona kwi nakanau aru re ka bele balchis khan kaot nak inkanap ek kaot nak wal natiqo kaot nak Inka chik nashkui kampali ik ut nabal shkomon ho kana kwir kendi kak angeli konsili kung hu chik kooperativas un pat na shikli lo plajona la ban wana kenau hana ikun shkomon li kosotesyon de nashkeli kakwa dios ut maka chik kado takabanu aran kyo bak di ech ol chizilpal chizilpal chizilpal aban li karu te tau te rakun atin sashben karu li te banu parte shkulak hokal li tahman reshmanun kili kanxel khan benak shi hokain inka to ishtaw li kula chimakhi na kyalo li tsakaem benak na te kulak te kakul chichabil aban choko chish kebakun etalil tikin dish kanxel li kooperativas benak ta kulak shkona li malaknak te shok chichokok Ayal Matsi Makape, Kaoresim Ilak Chishunil, Lishk Angelepal, Li Cooperativa, La Cooperativa Lat, Renat Chihokain Akwi, Tanao Nak, Likaruta Akwisi Chak, Ahunru Akwim, Kual Chabil, Sabar Kishanao Nak Shatoken, Shatakon, Shatejak Lameseo, Shatele Honal Akwi, Renak, Teshruk Chishtawal, Li Usilal Malak, Li Chabil, Uchinin ha'an. Nakoy benimi nakshkana chichocho li hunhuk chinalev li hunhuk chesilal. Nakwak kujik kultikan kincheru nakcho kulak salekian klikin lishkian maga. Utsa ishraqik nim anchoshi cheru li hona chikeke re rabin kil shkia. Shkush fede kobera.